marken. Tog du vara på det minsta, det som nästan glömda stod, det som doftar

ljusets tid rörer var som tvevor liv, stryker timen som driver förbi. Av lys är du kommit,

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv.